Hajuchat kartu jine jongane to dromunda. Waji siya ko jitar jigo do bidin. Kwa donagu bo bika Afrik dire gimba patar go go do Afrikan jiba patar go jito man. Ku dunda konta dira knege kunda kamsi ko da dadu kula tu togro. Arek nganane le tagne dor cha kay di boy me bidi ke jamena ne bare Radisson Blue. Arek to den je kombe Marshal Mamadi Idriss Déby Itno. Babar comme président je gede che kene. Are kokula je gede ale tonda. Ne je bodo bodo to kene ge gede mbakar koste sang do kar Afrique je Afrique ngaman. Ailem be Afrique ngaman. Adne kulje be Afrique ngaman. Get ko gra gede mbakai ge ojo ngan to pula je to kube. Are kingana le de tonda. Ekto de je kombe Patar, al président du Bolivie de Jingle pour la Patar, il a déconnecté. Patougo, Bega Afrique, Lenda, et que Marshal Mamadi Idriss Déby Itno, et Patouga, Bega Afrique, a un game man, carte Boladjila Dai, l'homme de Bemedjel ici, et Sénécousa Djégue, et Nekuljégue de Bemedjel ici, l'homme de. Arrègue, Marshal Mamadi Idriss Déby Itno, Patougo, Manenda, ya to gel ti korli be dokuman to kene to da do kara jis kene lem dokuman to kene to da ne ji kara ti kene lem to to go be de gin tang go kwa do na ne le pa to go kwa do na ne lenda me be de gin jamana ko pa tar go ji do man ko be ji afrik ne lenda to ne go ma jion ara kos do na de je bodi bodi be be ki chat de ne de pa to ne go ma jion to go be ko zo na de ka kan pa da do je tin ba ne ku salam Kostona de kam man lem da lukara rengat ngat. Alliance, un bon donatik bije ge Afrik. Kenje dogo da kam man lem da lukara majlum. Den patugo kinga man ge. Nji ngir ge kado jitay dobula jitay bije ge Afrik ne lenda. Babe ge chad ne lenda tone ge majiyan. Are go ni je gitin la unke. Ke dun bide rimba lenda. Turimba kare. Sang man ge. Are jadi adu jadi lum, kunda kemudian rumba kuni jika dalum, kain pada do jiro itu do kain manlum, sang do rumba karim beda ke kanda do kulago itu do man karatu, ibed ni, are ni jelah ini lepas yang penting datu nda tu ni jadi turun bide rumba apa tugu be egia ya si Jimmy, emang dah jadi om beda dulu tu. Tarikan angge makilam bisi di minis itu tu kulago itu saria jadi lum kain pada do jadi. Egun dole no jin Alex Naimbay e o me bedega abeshe. Koko me bedega abeshe lenda inga de dengu to dinjera kula jego jido justice se gansere do do jid ne lem kostona de do jid buru buru bar société civile. Kaumba la ne lenda to mba kunta kame ko se di ba to go jido do xara jige me bedega abeshe wa. Gorgo en wurna to da inga nege dele inga jokun dole jo buru buru me bedega abeshe. Arégalé ni baye to délégué général ko rakola gouvernement de ito province ke waday Ismaël Yamoda Jorbo en patugu nejegu awila kag da kulago ito justice togro lenda kay dangay lenda to mebe bodu to ne ngalam ani jigna jilenda kay lenda dangay jele kiyas dil gori to na ministre ngay to de jere agence ko de nations unies ngay puni to de ko sgal e ke chat ko de do kan da ko la ko de justice to ko tolo kan bata do jedi arek nganale de na sang do dum ba ko se taraban ba se do jege ne ko du ti jedi e se do jege singade asel li singan jege basa ngandi la min li se taraban ba se Sabas sarenele takam do didir maje se kunda gude kara majewa arege ministre de l'énergie Alix Naimbaye ingade deng to dinjera kula jege province sinegoji do magistrat je tedra kula greffier je pa procureur du ar suru le del laig do lenda suru go do ya donel ba pa kay kan justice kara to gedel k
kai dangai ji karatu gudel bere jege kan dagu din baradu kula goji to de ji dangai ji ni karatu chira de chila ne jege ba kulen da kar na ji sisle na ya da kula la de menda kaibu kar du ji dar kar de to sen gelen gelen da majil ko ne jege la ni de ministre nos gande kar da kula le de maji bo belel ba kar de ge tur du ji dar kar de do gude ni sariya de kara gir tu ne len de da kar ge togre na kinga bu kar ge tula na del liyene tonda ek nembe alis nembe odaulu kai maison d'arrêt are ka go lenda or source de dengu to dinje kundolo jigu ki maison d'arrêt nelum ba dengu to du de jeta tur danga jigu to targa pa lenda de jingaro de yamba tare kai danga ile as del to jibula kinin yan aldo de man kai kara ge togor ka jingalum nego itu lo dera de ka kosi de labdan de kanan ka tu ro pul tro tu dum ara ni tilai ni lebati ta de ding tu du injera kula jino de tangi karada kula goji to si kembali de maji le ne bae ge minis ndul no ji alis nay bay pa to ko ne jigu tura ne lenda usum bi ne de maji me na sang do dum bakar tara kula le de to gergaw tu ko kay dangay lenda o do ji toljo me kare ne tunda do ji tol mi samba to ke lenda to do na de tunegi togrol ba district sanitaire ko gore o do departement ni apende nga se pharmacie ke kan kum kuma jinga are ki tunda da de ni mli ni na tunegi ma jan tagne to tajila tag are do bula je bud bud che ke ne tugo belum to député du département que tangile di est jamra betolngar tagne dokola kara odone je kan la kula go jido ta sanjuma ar du je da ura sanjuma ne le tum bakare da kula le de di maje délégation go yeto de député junfun katia tagne dokola kara de se me beri go gunu gaya odone je ka da kula go jido sanjuma ne kara udi dum maje ar departement ke kabiade ar patugo kar sanjuma ne lenda ti dum maje lenda maj kar deng to du yara kula bi kotos gelge tu belem to konja yes dimas jebe bula ek to dirige jin kara kula gouvernement province ke barel gazal ka o me be dig milia sous-préfecture de département de Bar El Ghazal dubindi kawga ulenda dumba kunda kemeko patargo jito la fi alam sina dule ngal ku jibe jini dumba jelam to dorta lo ndogu do balde go wulne oy do logo da tutor arde ding to dure fi je je se do jigi dai o ti bebe chane do batil tan do telle ne le oy do logo bare desh barra are nga ngine le tonda go jologo dartama province ke wa difira are go kinana dina di mbaka projet ni lenda da ndu do ko je sira ne je kene ding to di du je ga dai ron de tugube bol do programme alimentaire mondial ma da ni tugube wala khaju cha ni mato tarje ga do be de ga harmonie bi alum bandang ba milam bisi de mato dan du barum telum ga yus makisi sibi karto di ne ga do ro mo da grek ci ne jo yarna Yves.